0: All you.
1: Mă împac ca mâini de doamne, dar la cama de mă, dar la vizeza
0: vezi. Don't be begging for no food, you know?